0: Det är nog med de som snackar högt I mobilen, hjärnan vår hatar det och det handlar inte om dålig humör, det är biologi som spelar in. Hjärneforskare förklarar nu varför det blir så distraherande med mobilprat på bussen eller tåget. För två människor som sitter och pratar samman föran oss, det är ju egentligen ganska grejt. Hjärnan skönner hela det systemet, men när vi hör bara halva samtalen då klickar det upp I topplocket för att hjärnan pröver att fylla in manglande hull. Vi blir rett og slett sugt inn I et mysterium som vi ikke ba om å få være en del av. Og forskerne sier at menneskestemmen noe av det hjernen vår reagerer sterkest på, ut fra at vi helt fra vi babyer der. Så når noen sitter på høytalertelefon I kollektivtransporten, da det nesten umulig å ikke følge med. Men det verste, det de kryptiske samtalene, fordi det gir hjernen så utrolig mye å jobbe med. Da blir det en skikkelig det Detektiv.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Det är rart, för jag har liksom intryck av att folk tillpasser sig väldigt liksom omgivelserna för inte att bli dömt eller inte bli hata på någon som helst måte. Jag syns folk är väldigt flinke generellt till att liksom ja, tillpassa sig omgivelserna, men kanske är det bara att vi inte vet hur mycket det irriterar andra när vi snackar i telefonen, och när som vi har kunskapen på plats så kan det hända att folk slutar och snackar i telefonen när de sitter i kollektivtrafiken. Det vill jag säkert hjälpa ut för de som irriterar sig. Yeah, yeah.

Era. Er det noen spanske senoritas her da? Noen som kan spansk? For jeg har lagd en låt, eller denne låta på spansk også da. Har dere lyst til å høre den? Ok. Da tar vi en spanske.